Și-am zis verde, bob, năut, primăvara, cuci, rit. Și-am să fac ce n-am făcut. N-am făcut, nici n-am văzut. Am să bag.

bine că de mai făceai fodoi, s-ar teme lumea de noi. M-ai făcut un pui de lupi, te-am luat țara la cinci lunghi, am luat țara lung și lat.

0: Publicitate.
1: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: 6. Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
7: Hei, așa am zis verde iarbă deasă, a-mi-a venit un dor de acasă.

Ia buchetul ăsta de flori, ca să-ți mai treacă din fiori. Că atunci când tu te scoli, eu voi fi plecat de zori. Ți-am lăsat micul dejun, cafeaua cu zahăr prun și o țigară cu tutun. Rămas bun.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

cer senin și-n palme liberi ne simțeam. Eram în film și-n nori ne iubeam. Din nou zbură mândor, cresc aripile noi. O lume de culori în noapte

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Kaufland, ieftin și bun, prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Hârtie igienică, pachet de 8 role, 29,95 lei și 25% reducere la toată gama de pizza ca clasic. Kaufland, ieftin și bun!
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: unde virtualitatea creează realități.
1: Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir și cât te iubesc, exact atât

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poi mâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent, zâmbetul tău te așteaptă.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. De 25 de ani, la Linera găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 9 septembrie poți cumpăra bomboane Raffaello la doar 55 de lei și 99 de bani și rădăcini Cuvée vin spumant sortiment divers la doar 65 de lei și 99 de bani. Linera, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
4: Play. Radio Play.

ai. Este ora 11. În fiecare zi de sâmbătă și duminică ascultă tot ce-i mai bun, numai la Radio Play.

0: 10% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent, zâmbetul tău te așteaptă.
1: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești.
6: Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
7: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
8: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vin în septembrie, la Nobil Dent semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
4: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 537777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
5: Radio Play.

Hai lenișoară, hai mândrișoară, cu bădița iară să vei tu noroc. Hai lenișoară, hai mândrișoară, cu bădița iară să jucăm să bagă foc. Hai lenișoară, hai mândrișoară.

0: fată lui Ionică.
1: Ea numai colaș mănâncă, nici vaca n-o poate mulge, care coarne și-o împunge.

0: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
1: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshop.moltel.md.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

Radio Play. Este ora 13. Radio Play, Radio Play. Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Trească nația, oameni buni, la microfon Serafim Gangan și vă prezint promenada de weekend. Prieteni, am convingerea că orice persoană care prinde undele Radio Play se îmbogățește cu valori inestimabile. O valoare excepțională pentru inimile noastre este și mult iubita noastră artista poporului Ioana Căpraru, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Omul care a cântat, cântă și va cânta bucuria, dorul și dragostea față de plaiul natal, părinți, frați, surori și nepoți. Avem o mică surpriză pentru domniile voastre. Chiar acum o să o contactez pe

0: Bună ziua, doamna Căpraru! Ce mesaj aveți pentru radioascultătorii noștri?
1: Wow! Bună ziua! Sunt foarte bucuroasă să vă aud, Radio Play. Mă bucur pentru felul în care ne tratați frumos noi artiștii dintr-o generație mai veche. Și este frumos că acest post de radio ne promovează și pe noi împreună cu tinerii care se lansează. Astăzi, ce pot eu să spun? Să țineți așa mai departe.
0: Cum planificați să întâmpinați această zi de naștere a dumneavoastră? Pentru că vă spunem și un sincer la mulți ani și acum și o să venim și cu un mesaj.
1: Deci, desigur, cea mai mare bucurie când am familia lângă mine, fetele, ginerii, nepoții și chiar în luna august mi-au fost nepoții din Anglia, cei mai mici, și acum sunt astăzi lângă mine și mă bucur foarte mult. Mai mare bucurie și mai mare bogăție eu n-aș vrea. Nu compar familia cu banii ori cu alte bunuri materiale.
0: Promiteți să ne mai bucurați cu cântece pentru suflet și în continuare?
1: Da, desigur, eu încă n-am pus stop pe scenă, pe cariera mea, până ce împreună cu soțul meu, Vladimir Sărbuști, care mă susține de fiecare dată și în fiecare zi și într-un fel mă împinge și îmi dă curaj să merg mai departe, să fac încă multe cântece pentru radioascultătorii Play și pentru toți cei care îmi iubesc creația mea și mă ascultă și mă prețuiește. Mă bucur pentru toate felicitările care le primesc. Încă n-am reușit să răspund la toți, dar mai este până la noapte. De ziua nu pot să le răspund. Le mulțumesc mult, chiar aici la Radio Play. Le mulțumesc pentru că și-au luat din timpul lor să mă felicite și să-mi transmită urările de bine și numai bine.
0: Da, venim și cu mesajul pe care îl avem pentru dumneavoastră în această zi frumoasă. Vrem să vă mulțumim pentru că piesele dumneavoastră ne înseninează viața. Muzica populară este un mare tezaur al acestui popor. Noi, echipa Radio Play, avem un respect indestructibil pentru domnia voastră, pentru că însuflețiți microfoanele și promovați valorile noastre spre bună, dragostea față de această mică poșniță de pământ Moldova, dragostea față de neam, respectul față de mamă și tată, respectul copiilor față de părinți, satul natal și credința noastră moștenită din moși strămoși. Muzica dumneavoastră ne purifică sufletele de praful vieții cotidiene, muzica nu minte, dacă poate fi schimbat ceva în lume, acest lucru se poate întâmpla numai prin muzică și sufletul trebuie să aibă un respiro, un alter ego regăsindu-se în cântecul popular. Fără muzică sufletească, viața mi s-ar părea o eroare. Versurile cântecului popular ne străpung în suflet, iar vocea domniei voastră ne mângâie inimile, aprofundând dorul de satul natal și amplificând dragostea față de părinți. Îmi plac interpreții care conving timpul să ne cânte viața. Cântecul Ioanei Căpraru este o revelație mai înaltă decât înțelepciunea și filozofia. Muzica populară este mediatorul dintre viața spirituală și cea a simțurilor. Populara este vinul care umple cupele tăcerii. La mulți ani, stimată doamnă, și sincere felicitări pentru că ați reușit să puneți majusculă cuvintelor mamă și tată. Familia este sfântă, ea este o biserică clădită de însuși Dumnezeu. Noi vă dorim multă sănătate, multe clipe plăcute alături de cei dragi și fie ca bunul Dumnezeu să vă lumineze calea în viață cu multă dragoste paternă. La mulți ani, stimată doamnă, noi, echipa Radio Play, vă iubim și o țară întreagă vă iubește.
1: Mulțumesc foarte mult, să știți că foarte mult contează pentru mine această felicitare a Radio Play-ului. De atâta ascultăm în fiecare zi Radio Play, fiindcă aici este ceea ce ne însuflețește și ne dă speranță de a merge mai departe prin cântecele care le transmiteți. Mulțumesc, o zi bună și ce vreau să spun? Numai bine și transmiteți, ascultați ascultătorii Radio Play, ascultați muzica bună aici la Radio Play.
0: Și noi vă mulțumim foarte mult, plecăciuni și Doamne ajută în toate. Mersi!
1: Mulțumim!
2: O zi bună!

0: Așa, prieteni, noi începem ora cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 3 de 7 2 de 9. Ziua bună!
1: Bună ziua, domnul Serafim!
0: Bună ziua,
1: doamna Iulia! În această zi frumoasă, de 6 septembrie, vin cu o felicitare pentru o doamnă cu litere mare, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Împlinește o vârstă frumoasă de 47 de ani. Se numește Natasha Natalia Maliar, care locuiește la Chișinău, dar în timpul de față se află în Germania la muncă. Acolo muncește ca doctor cu dinții, stomatolog, cum se mai numește. Vreau să-i doresc multă, multă sănătate, alături de soțul Vitalic, de fiica Mariana, de genirile Dorin, de nepoțelul Mateo. Fii sănătoasă, doamna Natasha, ești o fată cum se cade, frumoasă, deșteaptă, harnică, muncitoare, pe toate le îndeplinești cu succes și cu dragoste. Și aș dori ca pentru dumneavoastră în această zi frumoasă să puneți cântecul de Vecislav Busuioc, de ziua mea. Dar totuși odată vreau să fac o felicitare și pentru fiică, care și-a sărbătorit o colonă urmă, dar nu-i nimic. Pe data de 4 august, Mariana a împlinit dârzul, a împlinit o vârstă foarte frumoasă, de 25 de ani. Îi doresc și ei multă, multă sănătate, alături de feciorașul Mateuțu, de bărbățelul Dorin, mulți ani împreună, să se stimeze, să iubească, Domnul să-i aibă în pază, în casa lor să fie numai pace și liniște și dragoste sufletească. Și-aș dori și pentru dumneavoastră să răsune în această zi cântecul Stai lângă mine, mamă, de Mădălina Manole. Și tot și odată, dacă am auzit că astăzi e ziua lui Ioana Căpraru, îi doresc și ei multă, multă sănătate, pace și dragoste în familie, să fie stimată, să cânte în ultimul suflet. Părinte, toți o iubim și o stimăm. Mulți ani, doamna Ioana, fiți sănătoasă, alături de cei dragi. Domnul Serafim, îți mulțumesc frumos că m-ai ascultat și doresc în continuare o zi frumoasă. La
0: și eu vă mulțumesc pentru fidelitate, vă îmbrățișez cu tot dragul și Doamne ajută.
1: Da, Doamne ajută, vă stimez și vă iubesc nespus de mult.
0: Vă mulțumesc foarte mult.
1: O zi frumoasă.
0: Toate bune. Așa. Bună ziua!
2: Bună ziua, domnul Serafim! Mă numesc Galina Babulung din Căinari, vreau să dau o felicitare pentru nepotul meu, Vitalie Barbaroșii, împlinește astăzi o vârstă de 43 de ani.
0: Așa.
2: Și dori mult sănătate, fericire, iubire, să aibă stimă de la copilaș, să aibă o zi plină cu surprize plăcute. Și dorim cânticul de Adriana Ochișanu și Vecislav Busuioc, Vârsta Dragostei.
0: O să difuzăm cu drag această piesă. Mersi foarte mult.
2: Mulțumesc, la revedere, zi bună în continuare.
0: Și eu vă mulțumesc.
2: Sănătate. La revedere.
0: Toate bune.

0: Ziua bună!
1: Bună ziua, domnul Serafim!
0: Da!
1: Mă numesc Ion Bâlici din satul Hiliuț, raionul Rășcani. Împreună cu soția Raisa, vrem să-l felicităm pe nepoțelul nostru, Călin, care astăzi împlinește 7 anișori. Și din toată inima vrem să-i dorim sănătate, copilărie fericită și fiindcă cu câteva zile în urmă a pășit pragul școlii, îi dorim drum bun în viață și să devină un adevărat bărbat al neamului. Și la felicitare să mai alătură părinții și cei dragi. Și vă rugăm asta să transmiteți cântecul are bunelul nepoței de Nicolae Paleț.
0: Așa, o să difuzăm cu drag această piesă. Mersi foarte mult și
1: mulțumim
0: multe.
1: Frumos! O zi bună!
0: Multă sănătate! Toate bune! Ziua bună!
2: Alo, bună ziua!
0: Da, vă ascultăm!
2: Mă numesc Maria Sofronović și vrem să facem o dedicație muzicală pentru cuscra noastră, Zina Gornean, de la Corjova.
0: Așa.
2: Vrem să-i dorim multă sănătate, fericire, bucurie și tot ce e mai bun pe lume. Și vrem cântecul de Nătălița Munteanu, că de când eu sunt bunică, nu mă doare, Doamne, nică. Sănătate și fericire la toată lumea. Mulțumesc de ascultare!
0: Da, o să difuzăm cu mare drag această piesă. Mersi foarte mult și numai bine!
2: Cu Doamne ajută înainte!

0: Prietene, ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre după pauza publicitară.
1: Publicitate. Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău, strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshop.molțel.md.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Ioana Căpraru și piesa Auleu m-aș mărita a fost pe undele plaiului. Să vedem cine ne sună. Ziua bună! Ziua bună! Sunteți în emisie directă și vă ascultăm. Bună ziua, Serafim! Avem un mesaj de felicitare pentru sora noastră Olesea Oprea din satul Cucoara, raionul Cahul. La mulți ani, draga noastră sora, astăzi, din partea celor trei surori ale tale și din partea părinților noștri, îți trimitem cele mai calde îmbrățișări. Suntem cinci inimi care bat la fel pentru tine și care te iubesc nespus. Ai fost mereu o femeie puternică, o soră de neînlocuit și o fiică devotată, un adevărat stâlp de susținere pentru noi toți. Privim la tine cu atâta mândrie și recunoștință pentru tot ce ai construit și pentru bunătatea cu care ne înconjori mereu. Îți dorim din tot sufletul sănătate de plină și bucurii sincere în fiecare zi, iubire și prețuire la fiecare pas, pentru că meriți tot ce are viața mai frumoasă de oferit. Părinții te binecuvintează cu dragostea lor părintească, iar noi, cele trei surori ale tale, îți promitem că vom fi mereu aici, mână în mână, la bine și la greu. Te iubim enorm, să-ți fie cei 40 de ani cele mai frumoase, cel mai frumos capitol de până acum. La mulți ani binecuvântați, cumva noastră, vă mulțumim plăieșilor și vă dorim o zi frumoasă. Dorim să facem o dedicație muzicală, ceva de ziua ei.

0: Ziua bună!
1: Bună ziua!
0: Da.
1: Aia să vă sună din satul Uncitești, Răunul Florești, Ana Gămurari.
0: Așa.
1: Și vreau să o felicit fiina mie și îi doresc mult, mult sănătate, care e nevoie dânsa, și îi doresc să și sănătoasă, să aibă parte din nepoți, care 4 nepoți, 2 fete, 2 băieți, și îi doresc cânticul de glib, dit în verde, doar pe drum și nu mă vede.
0: Așa, o să difuzăm cu drag. Mersi foarte mult.
1: Și mulțumim frumos și o zi bună.
0: Și noi vă mulțumim. Toate bune.
1: Bine.

0: Ziua bună!
1: Ziua bună! Sănătate multă vă doresc! Și totodată aș vrea să o felicit pe doamna Ioana din Cocihana, Cahul. Vă felicit cu ziua de naștere doamna Maria din Colibaș, Cahul. Vă doresc tot ce e mai frumos pe acest pământ. Sănătate multă cu ajutorul Domnului și doresc o sârbă să-l tăreață ca de la noi, de la sud.
0: Așa.
1: Dumnezeu să aleagă.
0: Așa, o să difuzăm cu mare drag. Mersi foarte mult.
1: Să fiți sănătoși cu toții și doamna Ioana la fel și copiii împreună cu toată familia.
0: Mersi frumos. O să difuzăm cu tot dragul și numai bine.

Ziua bună! Bună ziua, vă ascultăm! Sunteți în emisie directă? Așa. Așteptăm 3 secunde.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Da, vă ascultăm!
1: Vă deranjează din Glodeni, îmi spune Nina, și ascult emisiunea dumneavoastră, nici n-aș început, da, tare greu, eu pot să fac legătură cu emisiunea dumneavoastră, dar nu știu din ce cauză. Și ea ca astăzi m-am gândit să mai eu, să mai încerc. Și slavă Domnului că am putut să fac legătura. Și încă-mi place emisiunea asta, în toată ziua la amiază eu ascult și aș vrea și eu să dau vreo o felicitare cuiva, la vă prieteni, la rude. Și nu putem. Și ca astăzi am putut ca să fac legătura cu dumneavoastră. Și aș vrea... Alo, mai auziți?
0: Sigur că vă auzim.
1: Alo?
0: Da, vă auzim foarte bine. Ce piesă doriți să difuzați?
1: Și aș vrea un cântec de artistul preferat al meu, de pildă, Ion Suruceanu.
0: Septembrie?
1: Tinerețe, te rog, nu pleca. Sau așa ceva.
0: Te rog, mai rămâi, așa se numește piesa, o să o difuzăm cu drag. Da,
1: eu
0: îl
1: ascult din tinerețe și mai aduc aminte de ani tinerețe, jadis, ani studenții. Și vă rog, dacă puteți, spuneți în cânt cu asta. Mulțumesc și o zi bună, sănătate și cu toate cele bune.
0: Mersi foarte mult, o să difuzăm cu drag această piesă. Stimați prieteni, urmează pauza publicitară.
2: Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99. Publicitate.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparații.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
6: Gata cu cheltuielile mari? Descoperă super oferte până pe 15 septembrie. Yutam Shold de pui la doar 46,95 per kilogram. Heinz Ketchup 342 de grame la doar 19,95. Savex Detergent Premium Fresh Color Care 5,5 kilograme la doar 199,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
7: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești.
8: Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
9: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
10: Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci. MAIB.

0: vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Ion Suruceanu și piesa Te rog mai rămâi a fost pe undele Plaiului. Prieteni, trebuie să vă anunț că în următoarea oră la fel vom avea dedicații. Rămâneți alături de Plai, căci doar aici gândurile prin suflet. Ne reauzim în scurt timp.

Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Stimați radioascultători, noi începem cea de-a doua oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 3729. De asemenea, puteți trimite un mesaj gratuit pe pagina noastră de Facebook Radio Fly. Ziua bună!
1: Bună ziua!
0: Vă ascultăm!
1: Domnul Serafim!
0: Da.
1: Sună din Zaiemu, Maria Căliman.
0: Da, doamna Maria.
1: Dar eu vreau să dau o mulțumire la un băiețel, la un băiet foarte bun. E clasa nouă, căruci Stierpu Pietrea Andrei.
0: Așa.
1: Am fericit cu începutul anului școlar, îi doresc succes la învățătură, sănătate, bravo, bravo, bravo ție, Pietre. Și sănătate la părinți, de așa băieți. Și când cu-i dorezi de cuciuc, măleguța.
0: Așa, o să difuzăm cu drag această piesă.
1: Aha, și vă mulțumesc, vă doresc mult sănătate și sănătate, sănătate.
0: Mersi frumos și numai bine. Bună ziua, Serafim, le doresc la toți radio ascultătorii o zi frumoasă, sănătate și numai bine. Sunteți un post de radio super, semnează domnul Andrei Mital. Ziua bună!
2: Bună ziua, domnul Serafim!
0: Da.
2: Mă numesc Lidia Voivian din satul Izbiști, raionul Priulie.
0: Așa.
2: Vreau să aduc niște mulțumiri. De curând a fost ziua mea de naștere și pe 2 septembrie și am primit tare multe felicitări. Vreau să le mulțumesc la toate rudele, la toți finii mei de economie, finuții de botez, surioarii mele, fratele meu, nănașii. Și nu în ultimul rând, fetele de la colectivul unde muncesc zi de zi, de la punctul medical din satul Izbiște. Vreau să le aduc multă, multă sănătate și dumnealor. Le mulțumesc din suflet, mă estimează, mă apreciază. Și mulțumesc și dumneavoastră de ascultare, aveți răbdare cu noi. Chiar de suntem o leac și mai încet la vorbă, dar aveți răbdare cu toată lumea. Dumnezeu să vă dăi sănătate și o încerfenim deasupra capului. Și vreau să spun
0: cântecul
2: Ține, Doamne, neamul meu de Alexandru Drăguțanu.
0: Cu mare drag o să difuzăm această piesă frumoasă. Vă mulțumim foarte mult și vă îmbrățișez. Sănătate.
2: Bună, la revedere.
0: Doamne.

0: Ziua bună!
1: Alo, bună ziua!
0: Da, vă ascultăm.
1: Radio Play?
0: Da, noi suntem.
1: În direct.
0: În direct, o țară întreagă vă ascult.
1: Da, mă numesc Maria și aș vrea să-l felicit pe tatăl nostru, Alexandru Cojocar, din satul Pohoarna, Raionul Șoldănești. Astăzi împlinește frumoasa vârstă de 69 de ani. Și noi, cele trei fete, soția, nepoțelile, îi dorim multă sănătate pentru că are nevoie de ea și să se bucure de tot ce a reușit să construiască în această viață. Îl iubim, stimăm și suntem mândri de el. Și dorim la alegerea dumneavoastră o piesă de la Plăieșii.
0: Așa, o să alegem noi ceva, mersi foarte mult. Pace și bunăstare. Toate bune.
1: Da, vă mulțumim frumos, o zi frumoasă să aveți.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua! Vreau să spun cât de necesitul să se întoarcă pe acasă.
0: Bine, o să difuzăm cu drag. Mersi.
1: Vă rog frumos!
0: Da. O mână caldă și numai...

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, doamnă Serafim! Vreau să ascult cânti cu Treci trenul, merge trenul prin Cernăuț, de Grigori German.
0: Așa, bine, o să difuzăm, mersi frumos!
1: O zi bună, cu sănătate și cu bucurie!
0: Pace și bunăstare! Bună ziua, Serafim, în data de 4 septembrie, între ora 18 și 27 de minute și 18 și 31, am auzit o melodie frumoasă interpretată de o artistă pe care doresc să o ascult. Vreau să știu cum se numește această piesă. Vă doresc multă sănătate, împliniri de pline și realizări în carieră. Mă aplec cu drag și recunoștință în fața dumneavoastră, semnează domnul Ioan Manolescu din România. Ziua bună!
2: Bună ziua!
0: Da, vă ascultăm!
2: În noaptea de 3-4 septembrie a fost o cântare foarte plăcută sufletului meu, care se numea Cântare lui Gheorghe. Vă rog, puneți-o pe post.
0: Da, ok, o să difuzăm. Mersi frumos, sănătate!
2: Să vă mulțumim pentru vizionare.

0: Bunii mei prieteni, ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre după pauza publicitară.
1: Publicitate. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent, zâmbetul tău te așteaptă.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Mesaj de interes public. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Ion Soroceanu și piesa Septembrie a fost pe undele plaiului, o melodie solicitată prin mesaj, îl citesc imediat. Bună ziua, Serafim, vreau să o felicit pe bunica Eudochia din satul Varnița, raionul Anenii Noi, noi care și-a sărbătorit ziua de naștere pe tata de 1 septembrie, îi doresc multă sănătate, fericire, un trai liniștit și pașnic, la vârsta de 72 de ani mai are dorința și puterea să ajute copiii și nepoții. La felicitare se alătură toată familia. Dorim să ascultăm piesa Septembrie de Ion Soroceanu. Vă mulțumim frumos plăieșilor pentru emisiunea. Prieteni, trebuie să punem punctul orei cu dedicații, dar încă nu mi-au rămas bun de la voi. Dacă nu ați reușit să ne contactați la 0900 37 29, o puteți face la ora 17. Iar până atunci echipa noastră a pregătit pentru domniile voastre multă muzică bună.

Dragii mei, ne aflăm ora cu melodii de odinioară, așa că întoarcem fila amintirilor prin cântece nostalgice. Și timpul își are sonoritatea sa, așa că facem o călătorie în trecut, acolo unde sufletul este mereu tânăr. Iar noi continuăm să oscilăm între dans și artă, creație și talent. Vă îndemn să căutați un strop de fericire în amintirile tinereții și nu uitați că tot timpul avem sufletul tânăr. Fiecare clipă poartă în ea o valoare de mister și o față de eternă tinerețe. Fiecare zi este o șansă să devenim mai buni. Trăiți-vă clipa frumos, cu inima și suflet.

0: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă. Radio Play. Locul unde virtualitatea creează realități.

0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
1: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vin în septembrie, la Nobil Dent semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Prieteni, bine v-am găsit pe Plaiul Sufletului. Alături de voi sunt eu, Serafim, și continui să-mi ascult misterioasele ondulații ale inimii pentru a vă face ziua mai minunată. Ne aflăm în ura cu melodii din zilele noastre și continuăm să vorbim în limba pasiunii, adică să ascultăm cele mai actuale piese. Pe undele Plaiului, melodiile se transformă într-un grai al sufletului, dar și un dans al inimii. Muzica este o lege morală, ea dă suflet universului, arip gândirii și farmec tinereții. Ea este esența ordinii, înălțând sufletul către tot ce este bun, drept și frumos. Cântecile ne fac contemporani cu eternitatea. Muzica este vibrația iubirii pe înțelesul fiecărei inimi. Deci eu vă îndemn să nu vă ascundeți emoțiile și să dați radioul mai tare, așa că lăsați muzica să vorbească de la sine. În scurt timp, dialogăm cu toamna. Rămâneți aproape pentru că vin cu prognoza meteo.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Meteorologia au emis cod galben de intensificare ale vântului pentru partea de nord și centru a țării. Astfel se prevede intensificarea ale vântului nord-vestic în rafale de până la 15-18 metri pe secundă. Totodată, până la 11 septembrie, pe râurile Nistru și Prut, precum și în majoritatea râurilor mici, se va menține scurgere redusă a apei. La Briceni, Soroca și Bălți, termometrele indică 21 de grade, la Chișinău și Ungheni sunt 22, iar la Leova, Cahul și Comrat vor fi 23 de grade. Noaptea în nord se vor înregistra 8, în centru se prognozează 10, în sud se așteaptă 13, iar în capitală minima va fi de 11 grade. Acestea au fost datele meteo, să aveți doar soare în suflet!

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: bunii mei prieteni, noi începem cea de-a treia oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 327 29. De asemenea, puteți trimite un mesaj gratuit pe pagina noastră de Facebook Radio Play. Bună ziua!
1: Bună ziua, oraș!
0: Bună ziua, doamna Valentina!
1: Dulce Rai, mulțumesc de clipa dulce pe care ne-o dai. Vreau să prind undele fericirii la Radio Play și să acoperim cerul destul de înnourat cu cele mai superbe melodii din inima Playului. Include melodia Ce e scris de sus, Gabriel Dumitru. Și pentru tine, cine fratele și iubește, Ochișanu înduiet cu un bărbat.
0: Mersi foarte mult, o să difuzăm cu drag aceste piese.
1: Îți doresc ca speranța să-ți aline clipa grea.
0: Mersi frumos. Toate bune. Așa. La mulți ani, dragă anișoara, cu ocazia zilei tale de naștere, noi toată familia îți dorim din suflet multă sănătate, fericire, iubire și cât mai multe bucurii. Îți dorim mult succes la universitate, rezultate frumoase, răbdare și putere să-ți îndeplinești toate visurile și dorințele, să ai parte de oameni buni alături și de cât mai multe momente frumoase și memorabile. Să fii mereu fericită, iubită și cu zâmbetul pe buze, la mulți ani și mult succes în tot ceea ce faci. Cu mult drag semnează toată familia, solicităm piesa Sunt bunică, am

0: Ziua bună!
1: Bună ziua, domnul Serafim, bună ziua, Radio Play, bună ziua tuturor ascultătorilor. Aude bine, domnul Serafim?
0: Sigur, să trăiți.
1: Mă numesc Petru, satul Scop, în care unul Căușeni. Aș dori între emisiunea în dumneavoastră și în caz eu zi de duminică, zi de odihnă, dumneavoastră toți n-aveți timp la hodine, ne faceți viața mai frumoasă, mai... Aș dori să ascult o melodie de drumul meu, e viața mea, dacă se poate.
0: Da, sigur, o să difuzăm cu mare dragă această piesă de Cornel Paladi. Vă mulțumim frumos și o mână caldă cu respect.
1: Arrivederi, mulțumesc.
0: Toate bune. Așa. Bună ziua, Serafim. Vă rog să difuzați cântecul Mai ții minte, măi dragă Maria, piesă o dedic pentru fica mea Maria. Vă mulțumesc frumos plăieșilor pentru emisiune. Semnează domnul Serghei și doamna Svetlana Racu. Ziua bună! Bună ziua! Sunteți
2: bună ziua.
0: În emisie directă. Da.
2: Serafim?
0: Da.
2: Aș vrea să ascult un cântec. Eu nu știu, am avut de tău mai de mult. Când moșneagul e două, trei pahare, baba-i pare fată mare.
0: Trebuie să caut în baza cuvintelor cheia, dar poate cunoașteți
2: da,
0: interpretul.
2: Da, și când baba de două, trei pahare, moșneagul mai tânăr îi pare.
0: Nu prea cred că o să-l găsesc. Eu propun să difuzăm Moșii Onde, Olga Ciolacu. Ceva similar.
2: Eu aici l-am vrut, Serafim, tot Ion mă cheamă, Hărbovesc, Ion,
0: nu-i. Da, domnul Ion, o să caut în baza cuvintelor cheie, dacă identificăm, e bine.
2: Vă rog, nu știu că de sfârșit l-am ascultat.
0: Da, mersi foarte mult și vă mulțumesc și pentru înțelegere.
2: Mulțumesc, singur Serafim, să zi bună.
0: Mersi frumos. Toate bune. Așa. Bună ziua, Serafim. Vin cu o felicitare pentru nepoțelul meu, Daniel Ciubară, care a împlinit 8 ani. La mulți ani, scumpul nostru. Fii fericit, succese mari la școală, să fii ascultător și apreciat. Doresc să ascult melodia Am și eu un nepoțel de Mihai Ciobanu. Vă dorim o zi frumoasă, plăieșilor.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Serafin!
0: Bună ziua, domnul Pavel!
1: E, am o rugăminte, înșiște lui Ioana Căpraru, că e ziua de onomatică, spune-te, rog, cânti cu pentru mine, cel care iubesc, cânti cu mine, nevăstică cu bărbat.
0: Nevăstică cu bărbat, bine, da. O să difuzăm.
1: Vă mulțumesc, frumos, o zi bună, sănătate!
0: Mersi mult, o mână caldă, cu respect! Toate bune! Hai,

0: Ziua bună!
1: Alo, doamnă Serafin, vă rugăm, puneți cântecu. Oh, doamne, ia că ce am uitat. Un cântec de Margareta Clipa, Hora Soacrilor.
0: Da, o să difuzăm cu drag această piesă.
1: Hai.

0: Citate. Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
1: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Gabriel Nebunu și piesa Frunzuliță de măr dulce a fost pe undele plaiului, o melodie solicitată prin mesaj, îl citesc imediat. Bună ziua, Serafim, vreau să ascult melodia Frunzuliță de măr dulce de Gabriel Nebunu. Vă mulțumesc plăieșilor pentru emisiune, o seară frumoasă, semnează doamna Feodosia Popovici. Bună ziua, Serafim, melodia solicitată se numește Dintr-o ploșcă înflorată de Valentina Cojocaru, o melodie de glumă. Vă mulțumesc plăieșilor pentru emisiune și vă dorim o săptămână binecuvântată. Părinților plecăciuni, semnează doamna Zinaida de la Soroca. Prieteni, doresc să mai vorbesc cu voi, dar trebuie să punem punct orei cu dedicații. Vă mulțumesc pentru că am fost onorat să vă deschid sufletele și inimile. Vin cu cele mai sincere felicitări pentru cei care sunt omageați, să rămâneți mereu sănătoși și cu bună dispoziție. Cu drag de voi, microfonul a fost însuflețit de bunul vostru prieten, Serafim Gangan. Vă doresc clipe liniștite alături de cei dragi. Nu uitați că fericirea vine din faptele noastre. O noapte cu pace să aveți!

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii. Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comodă și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023 189 320 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

vede că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și tu.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
6: Radio Play.

0: Publicitate. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 537777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Bâcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: ofertă la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună! Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

cântă îngerii de dor numai la Radio Play. Radio Play.

Ca și când tot ce vreau acum cu buzele să mă alind. La piept să te strâng, înveți să te cânt. Tu ești refrenul vieții mele, simt.

gură drag. Fă-mă să uit tot ce gândesc, când n-am cu cine să vorbesc, nici dorul cu cine de-mi pară de-mi.

târziu, în toamna vieții mele, singurătate ai apărut și mi-ai adus doar lacrimi grele, iar bucurii au dispărut. Nu te-am chemat, nu te-am dorit, că prea mult m-am temut de tine, dar deodată te-ai ivit și liniștea mi-ai risipit de nu știu ce

singură dragoste. Te-ai așezat în casa mea, mi-ai prefăcut ziua în noapte și n-am decât nevoie.

Nici dorul tu și de împarte, ci vor fi anima departe. Asta să însemne că

mă privești, simt că știi tot. Mă simt desprecată, că mi-ai aflat slăbiciunile și rănile.